0: 조정식
1: nang tuku pahlawan karo ning Rita
2: dango gabungan nang pasar kota.

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
2: Yo yo mbae iki lagune.